drama itiriti se ojani opicha nyami benye oniyewa seye oyine yebe iwa yo. Thank you Jesus. Yewa brana tise wo